0: vină pocitnițe!
1: Zveschi na stran, copalke na plan. Crumpirieve pocitnițe, preživite ob moriu u Life Class Hotels and Spa Portoro.